sin David ni doña y yo ando sin doña cuenta ya yo canto sin radio ando a radio ando casi tu cun yo ando sin ya ya no da tu ando sa tu cun ti ya chinyo bali ya ni yo chinyo ya isa yo ya sa ya que sa cuento que sa te cun ti ya yo chin ya yo ca ya ni yo na sabi ya cuyo y na yubi sabi tu cura ya que vivi chico tu cuya basi yo yo ya anda cani usa ya andi sa ca ya isa yo ya isa tu cuna na ta yo ya ta kibi sana kayu ya kunya shang i ya ndika septiembre sa ke ya ndupa ayo sa yo sina kwasi wali se eyo nana kuntan nana kwasi tu kwa kura kwa ana kayu chi ya yo ke ya sana tu na yora ya ka ke nda kanin tu nundra yo ke ya kuni sonto ya.

Yo kanya bashi tu kinda kani yusa anya di sa kanya isa yona yubi sabi ya ta sha ayo kayu ya ta tuwe ya sha indica septiembre ta kanya sha na na kwachita ayo na maestras kuna na chinyunyu yo kuna sha na ya kayu chiko sha kuya chi sa kanya no kuyo ina yubi dika kachi tu kuyo sa kanya tanto ka no na inia ya yubi ya sha ya kuya ya independencia de México kachi na shinya sa kanya sanatu na na kwachi Tama yo na kwasise yo Nyende chinyo ke shana yubi Kayu kachina La shanya nya kuyo Nyanda nung nanu yo Nyako nya yuyo Nyako yin chinyo kala chinyo yo Kunya nya kanitana na tanya yachira Shanya yo ke bashi tukuyo nda kani yu Nunto nya Tukunti nya nyu sabi Kunya nyu yama Kunya nyu nafaa kunya ra Tukunti nya shan Tika nya septiembre Raka nya shana yuwe chinyo na Nya nunyu Nda yu na Tashina nya kana kuya gritos nya independencia kachina shinya chinya yo kuchinyu wali nya sanat na yo ba ra nduwi wa chinyu wali nya ni yo chi sabanu kwa tu kuyo ran ku kana at ku nan ku ka chinya na nya ku ina yubi sabira ubi ga ya ka ku bina sha yo chi ina yubi sabi ku wa yo ni na yama ko ni na iba ko ka chi yo ni na sa agora i yo nya yo yo nya ni yo ta chi yo nya ka nya shin ni yo yo nya ka nya kun ni ora nya ka ke nya sha yo ka nya kanitana ta yachi la yata kibisha tukuna ya kayura ta kaya ishi yo ya in reina wa in ya iya malinche kachi tukuna ra kwa tukundi na kwachi wali ra yoshi yoshi kumana tuli shina kosto banyu na yushini banyu ndi shasha wana ta wana kwachi si tukura ndi sona ya kumunu wani na yushi si ya yo kenya ndana ya ndata wana ya kiwi yora sha ya yo kenya ndaka nindu nundo ya kiwi bichi ya kundani ndo

Saga ya isayo ya inyo sabi eta kwa yo kayu kwa yo kwa na maestras kuna maestros kuna na tasta na kwa chivali kuna na chinyunyu yo kuna tukunti tanti iyo asina kwa chivali ra kwa anashina nya kayu sinifina ante ko yo tu na sitongi eba na yan ke chinyu ke ya isha na kwa chivali te na ya kwa na kayu ya tukunti suwi ya nyu sabi tukura bawaraka tu na shira ra presidente ba nya nya nya ke chita arashina ya ta shira y premio ya kundu sa ya kundu sin yutun sa ka chio sin ya chito kundi ya tiempo ya vichira kunya san indi china yutu sa wa ta chio na ya kunta kuba te kundi ya chin wali ora chin yun tu viva kunya chi chin ya san tu ka no na ni ba yu vi ke san tu ka no na ya ya ra ni ya no yu sa vi la san tu ka no tu ta san tu ka no ta ba yo ya ra ya ka ke ya da ka ni tu sa ya no do chin yun tu vi kunya ra ya yo ra sa ya ti chin yun ya isha yo ke